0: ngaranzu choe na la toksi da chuo zhemi na zo ge king de yo xi toksi da chuo die ge nganzu mi fi gyu rim chu yo da po mo
1: xi za nganzu chi ding kan chin bu de ya chan na ge be ma ze xi zhe mong gu chi gi le xin de ge dun bu chin bu yu yin ne le chuo mong gu chi yang ta be lian di kyu ne ha ku gu min du
0: 보물왕게 주어친 뒤에 삼루도 유복하래 감히 제시 라로디바치시 보게라 남아리즈나르지 꼬까치고 디나르치부이나 딘딘 라로고야게 렌지 니도 가부지
1: 남아리즈라
0: 오오 진행하라니 님도 남아리즈나죠
1: 레스볼라
0: 나보게 남아리즈기 꼬대치기인다